kasa ni le kaso goye ye sibi le mi o kolude ogun sogo o wa dori o ataka to rise islam boy islam boy.